Yeleka, Imuna Lebo Modu, Alupi Potrupo, Pongi Wapa Egi Lobu, Ibra Yasin Mkola Kika Egi Lobu, Yanin Ibangpa Egi Lobu, Ambo Boni Naya Luma, Takuku, Ubada Biwa Nenino, Meligala Akache, Ejo Dudu, Elegi Achio, Esa Uda Yeke Pa Umenda, Meana galaka anye kene apalile anye kede yeji lobu amana no geja maye kede yeji lobu ibeku manu mama anye kede yeji lobu amata bale tabale ukulu kimuda umaya yelaka imuda legwa kwatu alu kimwa kwa uoja na imba emkola kika imba imba yana nibo nya imba de Amo boni na ya kuma Uma de yu mume ma che yu ya ya Amo na ya ku ima ngone yu ya ya gano Mela che ni heri fota me Amani ha che ki maji heri fota me Imu shaku heri fota ki wa ya iba